0: A nou vin avèk yon mòsò DJ Clara lò kote touve, tout mò pe double double
1: lò. Mè, mè, mè, tout mò double.
2: Te kon ha sè lò la?
3: Bonjour. Sè si
1: yon. Ah, sè yon trè bèl chanson sa.